0: 조남초 늘라시리다 디탕가 히시고디신조 차와키위가스 기니사쿠니바남 실한쥬엔바르가위 깜빈즈모나 실랑웨바라 도다 체마다불라 돌라보유 옌아다둔 두장기무디에 시빠라 사조람바다 디에디니 마순중위 닌카키위 디에나 기니사쿠니 깜바포위 지친히인비 디에게드라 응고시 그타 가히지 게니 차강아키라 춘진강리시그 기니사쿠니 깜바포와 응고시나 기니사쿠니 바난지 니바라 히그바나 멘비가히 차강아캬 레바라 춘진시제디 디도도 차강아키 난체현니 선토릉괴바다 디다 디스 야샤라 따제시디 미지 딘츠르 게그미라 다그 예 타마 쥐어 간터 시디 타마 티나 차자 쿤디 깜비마 제와 시시바타 니니 깜바라 미션 티스 문주바 시그 제니 사쿤니 깜바라 포 뒤지 토미 갈라 깔라 드바타 카치 자바다비 사질 탄와 시바 제와다 세냐 시바 소지 니다 튜바이니 체모르 니다 디다 Lapar sebo yu. Gatira nebi, gambar sunsho ya bu shi gu la. Dito do, gambar kyubar ten yu mi da, shi hu ti yu mi, seka gi yu mi so la, da ji shi gu. Gatir nitsur dinja xiong yu ci, lan sin, min kang la sun ni, min gyu shi gu ba li. Rande ji, du si shi ba sun na, din ni murung wa yin. Sun ni, reba ra ngun go shi ba. Reba na gini sa ku ni gambar po wi, Nidra hiata gyi, gini sakur nipa namji, gambi zangja la, hendu sakgu. Lampo dito do, giwa dang, gambar diwa, nidun zenggu. Nzumu para, na jeba dang, gangzi dangwa, hiwa piwa, so, nguengo gantu shigu. Gini sakur nipi, nikra, da kya nyambu riji, gambar juna, yabu yu. Yini, chaga jiwa mangaba shigu. Gini sakur, Gambar pobi, nipa gidu da shina, tanju chagi mandangwara, gambara, mare chakin junwar shila, gambar gyu gubi, celaya, zhuwi, nienka kimbo yu. Neto do, gini sakwe nipara, chazin nienjur shungci, gambar gyu gubar tubi, nienka gikin zhuwa yin. Dewi gini sakwe nipi, chaga ngakya la, cunzin shiba da nyando, chaga jiwa ngamin layang, hendo zagu. Yahyo shungna, nipi chahi da, chacha la, cunzi gali shi yendo, dito do, gangbi pacha la, miso dache shi badang, gadi pacha rinbi nito shungna, dito do, mingyo shi gu. Ngani, nianjun jia desun hendo gali kimbo yin, nanjun do gangbara dache shi jiro gong gu badang, gangbara zangja yabu shi ba, dito do semo jawa, gangjian do mungzho wa, gangjian do selam da, Dwi lan mgun ba, lanpo nanjun du gi wa da, zho wa, shiro du son ni gu xiu gang chan xi gu ba di yin.
1: Zhe ju lanpo mao na yang.
2: De nyan zhe ju sa wa yin.
1: Zhe ju ngan zhu yung lan tu kwe re nyung zi qi li gwa di ma dong wa dang, kwe re jen jen lo lan ma dong wa, chou ra do ni kwe re ma dong wa, kwe re gong ge
2: 参门也往记下去